0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Uno kryzimo, duo kryzimo, diafas, urbane vam.